kujuma etu kujuma mala rotu ni nikani adaba FM 88.9 ya kure ilu ilarama kinla wata atingbe unsategun. Akinka bo, sori etu eti imelo ni bitati mamu wa wanru yin to jade nino wa wanweru yin ujujuma le watati mamu wafu yin. Ujuma kaki ima kawa marubu enubel ujuma kaki ima kasi oma yenon. Ojuma to mani loni koma jojumo wo ojuma to mani loni ojuma ayo ni oje iran sekere kan oni ba won rode ibanuje ibanuje okiri otobi kuni je teni ko kan lite tin gbo wa eko ojuma tuko ojuma malaro tuni ohun